0: کوئی شب غم گزار کے دونوں جہاں تیرے.
1: خوبصورت آواز ہے. اتنا تو وشواس ہے کہ ہمارے شروتا تالیاں ضرور بجا رہے ہوں گے سنتے سنتے. اب ہم آگے بڑھیں گے کہ وہ جو بچہ ہے وہ ریڈیو پہ جا رہا ہے نا گانے کے لیے یا
0: ٹیلی ویژن پہ اور ریڈیو پہ. پھر ٹیلی ویژن میں بچوں کا پروگرام ہوتا تھا 1972 میں, تو میں وہاں جانے لگا تو وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ میں چھوٹا سا تھا تو میں گاتا بھی تھا. اس سے پہلے بھی میں نے ایک جو ہمارے پروفیسر صاحب تھے تو ان کا ایک اینول فنکشن میں نے آن دی اسپاٹ کہا تھا کہ میں بھی گاؤں گا ان کا.

0: سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جھیلی ڈل کا نظارہ تو شام کے وقت بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کہ ان میں جو لائٹیں ہوتی ہیں جب پورا اندھیرا ہوتا ہے تو لوگ چلتے ہیں اپنی گاڑیوں میں تو خوب نظارہ لیتے ہیں ان لائٹوں کا, جو جھیلی ڈل میں جو ہاؤس بوٹ ہوتے ہیں
1: جو
0: ان میں لائٹیں ہوتی ہیں تو ان کا خوب نظارہ لیا جاتا ہے شام کو.
1: کیا بات ہے. اور بتائیے شری نگر میں آج کل کس طرح کی کھیتی کی جا رہی ہے, پھل کون سے ہو رہے ہیں اس سمے؟
0: جی اس وقت ایک تو سیبوں کا سیزن اور ایک دان کا سیزن اب آنے والا ہے, اگلے مہینے سے اس کی کٹائی شروع ہوگی.
1: اچھا تو ریڈیو سنتے ہوئے آپ کو کتنا سمے ہو گیا ہے؟
0: ریڈیو سنتے شروع میں نے کیا ہے 2002 میں میڈم.
1: تو آپ کو کس طرح کے گانے پسند آتے ہیں؟
0: جی سبھی گانے اچھے ہوتے ہیں, لیکن آپ انسان کو آپ کہتے ہیں نا کہ پسند اپنی اپنی,
1: جی
0: اپنا اپنا.
1: بالکل. تو بتائیے ہیلو فرمائش میں آج آپ کون سے گیت کی فرمائش کرنے والے ہیں؟
0: جی ایک فلم آئی ہے ایک دوسرے کے لیے, بہت ہی پیارا نغمہ ہے, 16 برس کی بالی عمر کو سلام.
1: کیا بات ہے.
0: پیار تیری پہلی نظر کو سلام.
1: تو آپ کو سنواتے ہیں یہ پیارا سا گیت

گلوکارہ میں سیف کے کردار لنگڑا تیاگی کو دیکھ کر کسی کو وشواس ہی نہیں ہوا کہ رومانٹک امیج میں دکھنے والے سیف اس طرح کے نیگیٹو کردار کو اتنی خوبصورتی سے نبھا سکتے ہیں۔ سبھی ان کے ابھینے کے قائل ہو گئے۔ فلمی کریئر سے جڑی باتیں چل رہی ہیں تو یہاں سیف کی کچھ فلموں کا الیکھ کرنا ضروری لگتا ہے۔ ان فلموں میں سیف کے ابھینے کے الگ الگ روپ سامنے آئے ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں ریس، اس فلم میں کم سنواد میں بھی سیف نے بہترین ابھینے کی مثال چھوڑی۔ ٹشن، اس فلم میں وہ ایک الگ ہی انداز میں نظر آئے۔ قربان، ایک آتنکی کا کردار سیف کے لیے بھی مشکل تھا۔ لو آج کل، اس فلم میں دو الگ الگ کردار اور دونوں ہی بہترین، اور ایک جاسوس کی بھومیکا میں نظر آئے اپنی پروڈیوس کی گئی فلم ایجنٹ ونود میں۔